0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про каверзи погоди. Більше пильності за кермом та просто неба прийдешньої ночі та завтра зранку у західних регіонах не завадить. Синоптики прогнозують тумани. Видимість знизиться до 200-500 метрів. І не забуваємо про прийдешнє похолодання і дощі. Накриють із понеділка. Тепер про захист від ворожих дронів. Понад 160 тисяч квадратних метрів антидронових сітей напнули у Запоріжжі. Будівельники працювали на локаціях, де зазвичай вели людно чимало машин. Місто поки що рекордсмен. Жваво напинають антидроновий захист і у Херсоні. З'являються сіті у Сумах. Тепер про бюджет на новий рік. Зарплати лікарів та медсестер можуть переглянути. Працюють над цим урядовці у межах проєкту кошторису 2027. Відомі суми. Базовий рівень заробітної плати лікаря має зрости до 30 тисяч гривень. Іншого медичного персоналу – до 20 тисяч. Загалом на сферу охорони здоров'я у документі закладають близько 300 мільярдів гривень. Далі про відбудову. Австрія готова прийняти конференцію з відновлення України 2028 року, оголосила спікерка Другої палати тамтешнього парламенту. Сьогодні вона навідує саміт Карпатської вісімки у Буковелі. В Австрії чимало компаній, які б інвестували в Україну, додала посадовиця. Цьогоріч конференцію приймали поляки. Українська команда уклала угод на 10 мільярдів євро. І наостанок про наших геніальних дітлахів. 15-річна киянка Таїсія Федорова зуміла досконало вивчити французьку мову. Отримала вищий офіційний диплом Міносвіти іноземної країни. Він підтверджує, ліцеїстка спілкується вільно. Одночасно дівчинка опановує програмування.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно – 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади – плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ – плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про маловуддя. Водокористування почали обмежувати на окремих річках. Такі правила до кінця вересня запровадили для понад 300 підприємств, повідомили у Держводагенції. Питної ж води це не стосується. Маловуддя нині триває на річках західних регіонів. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Водночас Виша, Міносвіти та науки порадило ущільнити роботу і подбати про матеріали, доступні на дистанційці. Тепер про підтримку від держави. Уряд оновив правила виплат внутрішнім переселенцям. Допомогу на проживання відтепер продовжити можуть автоматично і ще на півроку без додаткових звернень і заяв. Стосується це тих, хто отримував виплати до 31 серпня. В автоматичному форматі пролонгують виплати дітям, чию допомогу призначили без урахування доходів батьків. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок про небайдужих закарпатців. В Ужгороді кав'ярня безкоштовно пригощає смаколиками бабусі й дідусів. Можуть замовити напої або десерти. Акція не поодинока, розповідають у закладі. Таємниця у банці. Небайдужі городяни можуть донатити. За кілька днів набігає добра сума. Вистачає на молочний коктейль, каву і тістечко для пенсіонера.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Потяги не будуть зупиняти під час жовтого рівня загрози. Вони їхатимуть за розкладом. Працюватимуть також і вокзали. Якщо ж буде червоний рівень і ракетна небезпека, відправлення потягів припиняється, люди йдуть в укриття. Водночас, в залежності від ситуації, Укрзалізниця зможе оперативно змінювати і зупиняти рух. Тепер про підтримку. Документи на отримання 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» потрібно подати особисто. У Мінсоцполітики повідомили, заяву можна подати лише офлайн через ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. Кошти можуть отримати люди з інвалідністю та пенсіонери. Сезон збирання грибів триває. У вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць чи промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає вибухонебезпечних предметів, кажуть рятівники. Про безпеку на дорозі фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. І наостанок, з чатом GPT варто бути обережними. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги, оцінюють відповіді ще і контролюють, чи не підлещується він до людей і чи правильно відповідає. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Стрілу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

У кожного магія своя. Хтось чарує сміхом дзвінким, хтось поглядом лукавим, хтось ніжно обіймає. Але вона наче сонце сяє. В її очах немає смутку, а в погляді живе весна. У кожного магія своя.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно – 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади – плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ – плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими

0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно – 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади – плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ – плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сенс?
1: Відсотки не платять, відсотки отримують.
2: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua. Kiss
14: FM. Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики. Музики.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte, капсули, які по 400 мг, RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонку по 200 мг, RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss!

0: своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно – 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади – плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ – плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
9: Kiss FM. Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалося сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики. Музики.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А ВОК.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss!

Kiss FM recommends. Вихідні набирають обертів, і час планувати свій ідеальний музичний маршрут. З вами містер Сані, і в ефірі традиційна афіша головних електронних подій країни. Kiss FM рекомендує. Готуйтеся, адже на нас чекає дуже насичений вікенд. Почнемо огляд зі столичних івентів. У суботу незрівнянна Томі Лі задаватиме настрій у стінах столичного Каос. Цього вечора локація Дах збирає потужну компанію за пультом M Junior, Артарія і Трініті. Резидент The Best Dance Radio, хітмейкер Ян Польський та Нана Колода суботнього вечора створюватимуть особливу атмосферу у ресторані «Маяк». Вечір суботи варто провести і в Курені, адже там запланований яскравий виступ «Інді Елефант». У грамбарі сьогодні пануватиме вишукана музична селекція від досвідченого «Сіваш». Якщо ж ви шукаєте концентрат веселощів, то цієї суботи завітайте до «Алхіміку», де гратиме Саня Димов. А в Гульда у суботу за танцювальний настрій відповідає стильний Жгарьов. А тепер телепортуємось до інших міст України. Авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік цієї суботи запалюватиме танцпол у Вірсаль, що у Луцьку. В Одесі у суботу правильний електронний саунд лунатиме в 12 Monkeys від майстра своєї справи Антай. У Харкові суботнього вечора емоції зашкалюватимуть у Провокатор Бар. Там грає зірка Kiss FM, Monastetic у компанії Zenikey. Хмельницький, увага! Муза Kiss FM, неперевершена Ляна Маліновська, цього вечора даруватиме свою музичну енергетику гостям Кран Паб. Нагадаю, що детальний розклад музичних подій України ви завжди можете знайти на сторінці Kiss FM в Instagram. Рекомендую підписатись, щоб завжди бути в ритмі. Залишайтеся з радіостанціями. Kiss FM.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих успішного лідера. Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому.

0: із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
1: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг RPUA 141-79-01-01 від 21-го 19-го. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12-го 06-го 2017.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А ВОК.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
5: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики. Музики.

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус.
5: Виклик
4: з 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Виклик на біцепс. Ідея.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метро Шеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
16: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть «Цитрамон Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
19: Kiss FM.
20: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Кіс ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно – 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади – плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють – 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу 19 вересня хмарно, невеликий дощ – плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Покажи своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: це робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Domino's завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: і скільки в неї жов цей дощ.
1: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow!
2: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Малиш Денджерас. Він успішний український саунд-продюсер та діджей. Він – це технічність. Хлопець володіє технікою спідмікс і багатьма іншими фішками, які роблять його ексклюзивним і неповторним.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг RBU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RBU 63-13-022 від 12.06.2017.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
14: Kiss FM. Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Націй, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни почнуться.

0: просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звітра. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
4: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.
5: Ready, steady, wow.
6: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Малиш Денджерес. Кожен свій виступ як професійний артист він перетворює на повноцінне шоу, але завжди ставлячи музику на перше місце. Хлопець прищепив музичний смак місту Харків та виховав там багатьох своїх спадкоємців. Продовжуємо слухати.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
16: Соціальна реклама.
17: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
18: FM. Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики.
19: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Малиш Денджерес. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Аліна Маліновська.

Get back to dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Вихідні набирають обертів, і час планувати свій ідеальний музичний маршрут. З вами містер Сані, і в ефірі традиційна афіша головних електронних подій країни. Kiss FM рекомендує. Готуйтеся, адже на нас чекає дуже насичений вікенд. Почнемо огляд зі столичних івентів. У суботу незрівнянна Томі Лі задаватиме настрій у стінах столичного Каос. Цього вечора локація Дах збирає потужну компанію за пультом М Джуніор, Артарія і Трініті. Резидент The Best Dance Radio, хітмейкер Ян Польський та Нана Колода суботнього вечора створюватимуть особливу атмосферу у ресторані «Маяк». Вечір суботи варто провести і в Курені, адже там запланований яскравий виступ «Інді Елефант». У Грамбарі сьогодні пануватиме вишукана музична селекція від досвідченого Сіваш. Якщо ж ви шукаєте концентрат веселощів, то цієї суботи завітаєте до Алхіміку, де гратиме Саня Димов. А в Гольда у суботу за танцювальний настрій відповідає стильний Жгарьов. А тепер телепортуємось до інших міст України. Авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік цієї суботи запалюватиме танцпол у Версаль, що у Луцьку. В Одесі у суботу правильний електронний саунд лунатиме в 12 Monkeys від майстра своєї справи Антай. У Харкові суботнього вечора емоції зашкалюватимуть у Провокатор Бар. Там грає зірка Kiss FM, Monastetic у компанії Zenikey. Хмельницький, увага! Муза Kiss FM, неперевершена Ляна Маліновська, цього вечора даруватиме свою музичну енергетику гостям Кран Паб. Нагадаю, що детальний розклад музичних подій України ви завжди можете знайти на сторінці Kiss FM в Instagram. Рекомендую підписатись, щоб завжди бути в ритмі. Залишайтеся з радіостанціями.

0: своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: вдома.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Thank you.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лежівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino's.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики.

0: Domino's. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino's.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського за лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

0: Реклама
1: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті tavermedia.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі – 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода – 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура – від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно – 21-23 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: бургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита – Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики. Музики.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі – 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода – 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура – від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно – 21-23 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: і своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Kiss FM recommends. Вихідні набирають обертів, і час планувати свій ідеальний музичний маршрут. З вами містер Сані, і в ефірі традиційна афіша головних електронних подій країни. Kiss FM рекомендує. Готуйтеся, адже на нас чекає дуже насичений вікенд. Почнемо огляд зі столичних івентів. У суботу незрівняна Томі Лі задаватиме настрій у стінах столичного Каос. Цього вечора локація Дах збирає потужну компанію за пультом М Джуніор, Артарія і Трініті. Резидент The Best Dance Radio, хітмейкер Ян Польський та Нана Колода суботнього вечора створюватимуть особливу атмосферу у ресторані «Маяк». Вечір суботи варто провести і в Курені, адже там запланований яскравий виступ «Інді Елефант». У грамбарі сьогодні пануватиме вишукана музична селекція від досвідченого «Сіваш». Якщо ж ви шукаєте концентрат веселощів, то цієї суботи завітаєте до «Алхіміку», де гратиме Саня Димов. А в «Гульда» у суботу за танцювальний настрій відповідає стильний Жгарьов. А тепер телепортуємось до інших міст України. Авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік цієї суботи запалюватиме танцпол у Версаль, що у Луцьку. В Одесі у суботу правильний електронний саунд лунатиме в 12 Monkeys від майстра своєї справи Антай. У Харкові суботнього вечора емоції зашкалюватимуть у Провокатор Бар. Там грає зірка Kiss FM, Monastetic у компанії Zenikey. Хмельницький, увага! Муза Kiss FM, неперевершена Ляна Маліновська, цього вечора даруватиме свою музичну енергетику гостям Кран Паб. Нагадаю, що детальний розклад музичних подій України ви завжди можете знайти на сторінці Kiss FM в Instagram. Рекомендую підписатись, щоб завжди бути в ритмі. Залишайтеся з радіостанціями. Kiss FM.

0: тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Хочу піцу, хочу піцу. Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino's.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі – 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода – 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно. Температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно, 21-23 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Тихо дихає хвоєю, постмодернізм санаторію, і гори з грецькими рисами.

0: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Ти своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss.

Кому твій мобіл, але сльози солоні. Твій надолунях мій, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе проти не зупинюся. Хочеш на зми, але тільки не йди назавжди. У цей дім зачекай, чи він не з ним, проміж тим може бути злим. І ход на мене відсутній.

0: Kiss FM recommends.
1: Вихідні набирають обертів, і час планувати свій ідеальний музичний маршрут. З вами містер Сані, і в ефірі традиційна афіша головних електронних подій країни. Kiss FM рекомендує. Готуйтеся, адже на нас чекає дуже насичений вікенд. Почнемо огляд зі столичних івентів. У суботу незрівняна Томі Лі задаватиме настрій у стінах столичного Каос. Цього вечора локація Дах збирає потужну компанію за пультом M Junior, Artaria і Trinity. Резидент The Best Dance Radio, хітмейкер Ян Польський та Нана Колода суботнього вечора створюватимуть особливу атмосферу у ресторані «Маяк». Вечір суботи варто провести і в Курені, адже там запланований яскравий виступ «Інді Елефант». У Грамбарі сьогодні пануватиме вишукана музична селекція від досвідченого «Сіваш». Якщо ж ви шукаєте концентрат веселощів, то цієї суботи завітайте до «Алхіміку», де гратиме Саня Димов. А в Гульда у суботу за танцювальний настрій відповідає стильний Жгарьов. А тепер телепортуємось до інших міст України. Авторитетний саунд-продюсер, зірка хаосу та інді-денс Лютік цієї суботи запалюватиме танцпол у Версаль, що у Луцьку. В Одесі у суботу правильний електронний саунд лунатиме в 12 Monkeys від майстра своєї справи Антай. У Харкові суботнього вечора емоції зашкалюватимуть у Провокатор Бар. Там грає зірка Kiss FM, Monastetic у компанії Zenikay. Хмельницький, увага! Муза Kiss FM, неперевершена Ліана Маліновська, цього вечора даруватиме свою музичну енергетику гостям Кран Паб. Нагадаю, що детальний розклад музичних подій України ви завжди можете знайти на сторінці Kiss FM в Instagram. Рекомендую підписатись, щоб завжди бути в ритмі. Залишайтеся з радіостанціями.
0: Kiss FM recommends.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮА 6313-022 від 12-06-2017.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
21: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
20: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий, від головного болю.
24: Цитрамон дарниця, той самий, від головного болю.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
27: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини. Лини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
29: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
30: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
31: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
32: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
33: Kiss FM.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
1: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики. Музики.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96 17 42 749.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
5: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі – 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода – 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно. Температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно, 21-23 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

the record right now.

0: Новини. Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Потяги не будуть зупиняти під час жовтого рівня загрози. Вони їхатимуть за розкладом. Працюватимуть також і вокзали. Якщо ж буде червоний рівень і ракетна небезпека, відправлення потягів припиняється, люди йдуть в укриття. Водночас, в залежності від ситуації, «Укрзалізниця» зможе оперативно змінювати і зупиняти рух. Тепер про підтримку. Документи на отримання 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» потрібно подати особисто. У Мінсоцполітики повідомили, заяву можна подати лише офлайн через ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. Кошти можуть отримати люди з інвалідністю та пенсіонери. Сезон збирання грибів триває. У вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць чи промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає вибухонебезпечних предметів, кажуть рятівники. Про безпеку на дорозі фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. І наостанок, з чатом GPT варто бути обережними. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги, оцінюють відповідь і контролюють, чи не підлещується він до людей і чи правильно відповідає. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі – 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода – 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура – від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно – 21-23 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кіс-ФМ.
1: Привіт, друзі! Сьогодні розбираємо словосполучення «слушна думка». Що воно значить? Це коли ідея чи порада розумна, продумана і варта уваги. Приклади. Твоя ідея про відпочинок – дуже слушна думка. Перед тим, як купувати новий гаджет, прислухайтеся до слушної думки друзів. Наголоси. На першому складі обох слів. Слушна думка. Отож, друзі, якщо хочете, щоб вас слухали, висловлюйте тільки слушні думки. І все буде круто.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.